0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כאן על הרוטט, סימני, אהולה יראה נערותי ולרניהוות.
2: אני אולה את האפסולי, אהולה יגון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שום גלועת. תמן נלוון נוטשולי תאום משיאמן, אהולה יציאה רמלי, אני אולה שום נגלוק סומה יחני. תקוע לו, פולה אפטוי תופרמי, ופרנסי אומן, תופרמי אוגתה. To build the honey turning out like casual.
3: Willie Thrasher is.